Cijelo vrijeme su akumulatori u pitanju. Recimo, mene me čudi da niko nije iskoristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu. A to je da leti recimo 100 km i koristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu. A to je da leti recimo 100 km i koristio priliku i da je napravio dronove slične šišmišu.

0: Jednom sam na internetu naišao na bilješku, na informaciju da postoji članak The Dying Language of the Island Velja, kojeg je napisao engleski konzul u Trstu u 70. godinama 19. stoljeća, Richard Burton, Sir Burton, iza kojeg niko nije znao da postoji. Ostao je u rukopisu, nikad objavljen. 81. godine je pa bio original prodan u Sjevernu Ameriku. Christie's mislim da je prodao i mislim da njima sam onda se obratio molbom da li mi mogu dati informaciju ko je, pa su rekli da ne mogu, da to je protiv zakona, i onda mogu oni poslati molbu i onda je na vlasni, na onom koji je sad ima taj rukopis, da on odluči ako želi da se mi javi ili ne. Do danas se mi niko nije javio. Zamolio sam, čak napisao sam Rothschild stvarno svim tim milionarima, milijarderima po cijelom svijetu sam gušio pola godine. Od Rothschilda sam čak dobio odgovor: neka prestanem gušiti. Da mi je već odgovorio, sam rekao: niste odgovorili, ja se ispričavam, ali meni je vrlo važno. Stvarno sam dobio, paša, prestani gušiti.
1: Daniel, José Espejo se javio.
2: Organizando sobre la figura de Udina, de Tone Udaina. Creo que es una figura muy importante en nuestra cultura.
1: Kaže, mislim da je to vrlo važna figura u postmoderničkoj kulturi. Osjećamo u svom kulturnom kontekstu, zeitgeistu, kako u sebi nosimo mrtav jezik koji bi mogao potpuno nestati.
2: Solipsismo i
1: živimo u dobu solipsizma i manjka komunikacije. Zato nam je ta legenda o Tuonu Burburu jako privlačna. U vezi s tim, prije nekoliko godina napisao sam pjesmu za jednu publikaciju ograničene naklade.
2: Invitado a participar en esto, ¿no? Por eso os envío un saludo y os agradezco una vez más. Voy a dejar paso, voy a leer el poema y espero que os guste.
1: I šalje nam pjesmu Tuone Udaina. I nada se da će nam se svidjeti.
3: Istina je da ja govorim 5 stranih jezika i sasvim slučajno, pretražujući po internetu, od nekakve redoznalosti ispalo je da u Španjolskoj i na španjolskom govornom području i na portugalskom govornom području ta naša priča o Burburu i u izumiranju dalmatskog jezika je jako, jako poznata. U Španjolskoj je cijeli jedan niz autora i rock grupa i jedan bar koji se zvao Artefacto Burburu u Santiago de Compostela, 2-3 romana, nebrojeno pjesama, znači sve to spominje i dalmatski jezik i Burbura kao jedan simbol, jer u Španjolskoj je, tamo je 1972. godine jedan nadrealistički umjetnik Raimundo Patiño, on je stvorio jedan opus od 12 slika metar sa metar ulja na platnu, čovjek koji je govorio veljački, tako se zove taj opus, a to je bilo još u vrijeme fašističkog režima, jer diktatura je tamo pala 1975. godine, i do tada su svi ti manjinski jezici za vrijeme fašizma u Španjolskoj bili zabranjeni. Znači ništa se nije smjelo objaviti, niti reklama, niti osmrtnica, potpuna jedna zabrana tih jezika. I onda je taj Raimundo Patiño na neki način reagirao na tu situaciju, je li, na njegov materinji galješki jezik, nacrtao je te slike, svi progone toga čovjeka koji govori veljački, svi ga progone, svi ga žele uništiti, a on je onda u te slike dodao i neke rečenice na galješkom jeziku, jel, tako je na neki način taj svoj materinji jezik dao mu je priliku da se pojavi eto, u javnosti na umjetničkim slikama. I povezao sam se onda sa španjolskim autorima koji su preuzeli tu temu i dan danas. Ja vam mogu možda pročitati, evo na primjer, jednu kraću pjesmu José Daniel Espejo u knjizi poezije Habla con Medusas, znači govori sa meduzama, napisao jednu pjesmu koja se zove Tuone Udajna i kaže ovako: uvijek kad patim od nesanice, mislim na Tuone Udajna. Mislim na moj poseban potočić riječi i mislim kuda idu. I mislim na Tuonu koji je umro od jedne mine. Svi nosimo u sebi jedan mrtav jezik koji se izlijeva u izolaciju, u isparavanje, u unutrašnjim dolinama provincije usvitanje. Tada kažemo volim te s prašnjavim riječima, šaljemo obavijest o majčinoj smrti, kao Tuone Burbur koji je umro od jedne mine. Neka ti je lak jezik, mislit ćemo na tebe usvitanje i pokušat ćemo ponijeti našu skrivenu riječ u more snova, u čisti kontraband.
2: Siempre que sufro de insomnio, pienso en Tuone Udaina. Pienso en mi riachuelo particular de palabras y pienso en que a dónde van. Y pienso en Tuone, que murió en una mina. Todos llevamos adentro una lengua muerta que desemboca en la insolación, en la evaporación, en los valles interiores de la provincia de la madrugada. Luego decimos te amo, vocablos polvorientos. Comunicamos la muerte materna, como Tuone Burbur, que murió en una mina. Que el idioma te sea leve, pensaremos en ti en la madrugada e intentaremos llevar nuestra palabra escondida hasta los mares del sueño, a puro contrabando.